קודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה, תושבחתה, בנחמתה, דמירן ועלמה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה,